Ai, ti kaibas and a tingle, you go on tin bloody and aska, netis a half dark, did Ramis a quake nam, ting about who carriages a quake naroti, about who's a doubt in your hassi, Tarong aska gong, twana see oo, tisunati, or a clean of reatis, kikabas until Natisa, Santis are a cabas and say, why strokes in digrammy, Kaigari sitting harbors in digrammy, say ye, Sack Island, Sawas Nangam, Kabakas na, Naminus, Nas Isnasi, Nadin Akasi, Gutuna Natigi, Nakabis Nadauka, Nira Hassi Ging, I don't need. Kwe se in, khabeng au se ngari de, au se, ifru se ngari ngayin, au se ngari. Ngang aske, ngates ke kuruwe, tis ngang nga ngake siguni ngung se. Ngang aske, huka satsak du kamal kokoebe dide se, ngung angu tini satsasi, hukira daop taraka gonga kam, ti wang ae nesisa ngari tinisika. Iyo ko saudos ting ngudi, ngade tangi ya horaka khuna kore, namang ngudi tingwa nesa ngayip nga ha se in, suwab ae iske nesa tin nira, ngasa kontina ngakab e nira. Dana dana se i, suwab ae kam kabagaska, dira miye se i, suwab ngaske nesa tin ngutuwa is ting as nga, ngading akasi tuna nira ha se i, suwab ae, dikuda genira mi se i game. Se i game ngadira kawusin kawadwe, kwese ronda mang wa, neske nesuwab ae ngani irsa, khusa chitwa goske kwasa, ngitwa ige kwa tide ne tikam kwas nas aroma tida genira mi kwa goske kwasa ne kwa itates tina kwa tide ne tisking na yuko kwa dwa tida nira mi se iso ap ngaske nesa tida dokoba nira mi se ise se ida niko se ga iso ap nga irani ne tikam tis e kwa skwat kwa namadinda mi diga miso ap nga kaida jego kaida jego dira miske osi julit riana wanga go dawse stingi dira tinjego kai di neso ap ne tikam kwas ida ha mi se ge ti no bada ga go so ap nga sne ge ne tikam kwas nga alamara kaya dira mi se osi sel na stingi neso ap kaida kwa gen op nga khabe a kai nga gen obi jigwa a komedi si kain hao ha ti nga ba nga ikon mana tse kwese kuro nga nga ti horaka tomap ti nga hun nga kapa isna ma se iso ap nga sike nesa ti ike David King kabuka tinge eros nga kwa kai kaida kwa kaida kwa dira mi ti kakla berdip kwa skwa titan nga kakla tinge kai kai da go tu dira mi se i kain kwas waka aroma dipta ne kwas e mi se ti mona fabiola kawa dis tinge ololo sida tinge kwa kai dira ha mi ne ti kam kwas nga aroma ti niko se ga iso ap iske nesa ida no khaba gore glass kwat kuna madira me belen frisi gira mi holo los in kaiki almost kaiki go kaiki go dt no bada ga go so up nga snake ni so bi conscious baby ka bana sina haka hana sa khura mi sida tinje go kai ne twas aroma tin nga sa banda tinge fer khano sa khura mi kaiki go kaiki go ni sigira birina siko kharasna birina siko kharasna dira ha mi si iso up iske ne sa ti kwensa julia gen go stinge academia ba khumuro sida tinje go kai dira mi o se khidani ka bana sina khokhola disimona nga sa go kai da glass ke dira mi ti Andres Coke Fanda Orange Sprite tinge ne swap ai ngapa wanda besa khurami e ba kon antuba khusi ge tinge khaya holo lost tip da misses ke ne ta tikna das nadin malu se tin khaida go a tira mi o da bis a sa khuti o ba fredel ko se tinge an am sa khusi la tinge go khai tira ha mi se ge moro moro cheu ne ba ge hora ka se kai se kai sa se a khai dira mi ke professor dr henry eba green jahela master ai jiba snake ba ga khupta ne twas ai ha misses ke Nesa, tida ga go swap nga snake and it's come twas aroma tini misi ge swap ay kaida ha dira misi nge kuna aus alma gauses tin ge doch as kai dira mba gurias kun ha kain ba swap ay as kai ti gangan huya ti dimire it's come twas nga aroma di ge ne swap ay da ha misi ge Kwetika kose ga iso apna snake ni baramie se kosmo pinara misige tinje kwa kai holo los in kai jego dirami in kose ge ma dirami ne kwas aroma ti jegi wa ni kwa mustingi rami ya ucho bahu in amga senda kwa kwa ske di tia oma efa stingi ne swap ii berse basa kura mi sida ge kai kwa nonga sa kai kai a dira ngaba mi se ske ne sa ting kansas airin aristinda ne swap ii korea hapta midi kenslip kana kura mi inkates in kai da kwa dim Abara ga goso apna snake pita na ku African retina khaya o chiranga osna karasaro a dipta ne kwas ida hami se iso ap iske ne sa jere me tin kan kwas ida hami le chikam kwas ida ga kose ga iso ap ite luka sa se tin ge sige tin ge khaya dira hami se game ti irani kose ga iso ap nga sina ida kharu chi gore berisin no khobe tin ge khaida kwa dira mi bambo loka sa khuske ne sa ti kwas evelin tin sida tin am ga sen dira mi ti bogi mani ge ne dole tin ge moro khaiji jigo dira mi ngaske o timis strike man store ba khusa le tiga am kwa aroma sken sen no kwa sa khusne ge holo lo sida tin khaya kwa sken ti ne bara ha mi se in khaida ko a dira ne ba mi se no kwa sa khuske ne sa kani ko bes ngaske ne sa bi kwa sa morin dra esta kom se dauba le tiga am kwa Aromas que en esa team. Nosotros damos a Stingy Obesina o Bajora.

Claro, sí, hay un de coros a una mujer que se le va a caer, mire. Caen guas. Ya, nadi ikut ngawe tan ngaba tonga khuda se iswa ngare ke sada di sa kupti ams e kwa tri ti kairo se ne ba gwini la ke ngano khuru i kap in kama se kwa kha se kalikari sa aho ya da ni kose ka iswa ngay gira mihem nga ke na tep farmers associations ke kese kalikari sa ngusa alinira uwa tike se ngangasa nguski kwa iwe ni sisa alinwa to nila tis ege na tepti hawa sip salinwa ske nesa ke na tepti hawa sip salinwa ege ni di ngusa nila ham kwa sase ibi elgudi maa sip kwa nila nkwa ngam tip

Ja, når du nga så op, nga vej der, nej kreis, de går du. Du sagde, du har hang nga kreis, tung tusa, nga kreis. Så der, der til. Og det der går mig bare se, nga steg kari, am nuis, ej ma, muta, kari, ke ag, am kari, am rosa. Det så op, ej kari, nga du, i dag, ke, ne ba, kalas, si artab, karib, tika. Arin nga, donra, til stam, de si, kajang, as, kajab, de sagde, kari, nga min nuis, as, man, in, kain, ej, nga ske, kari, Jadi ini kam uis instance cesa tu dis ins aroma sa. Se terak kumpa ni terak mangkwa sabi ngai ngai kena. Kami ngus as nak kosia ngat hidi ngadi di ni swap ngai kari kari ka I se ko a kain kami ngus as ta kaza. Kabe kari ngadi kami ngus as nak agak si cing asak island si si swap ngai ni kari ansi kaiske amang ais di kaup ngai abi kari ngat torup ngai kita sesi mai. Kabe di si kaza ngai kai di si cik kaza di jakan ngai ngurip ngai. Gaup ngan si bentrak wet boi tapising ais di bag kari. Lupa on hap ngai kira si kamui minde koras di sik khajang ache khose di jakan an an kurip nas khakna khari ega khamsna ai aitman amang ais tha kya khain chigi khame ngap chi khari nari sak nga ngwis ari in nama khona ni ngaba kain ai si ching hung na ni kam thari ka tin ngaba kain ai si swap na ra che di ais nga nga ngwis ai kis ke kaung do khari hus ai sat man ka yo ha ada khap tu be kai khang kwa disi kwese a tu hung ngurip na iske gap cornelius fredriki disi ngani

magaisi aroma. Nesika ngaka huseng aungsa akwenti ngariskas. Wang amsa kame. Tamaska iyo ngaka isi ngas. Nyatsi senye haas kakabe. FNB, we save stranke sang akwen. Sang

ansara ka kloga be ida saura se ga khonqwaro inqaqare xanqinda ra ngari ngikwenta ngamisen genocide insensitivity sinqari ran aywa e as ahwi awunqikwintina aqoswa se anqaminqoso ludritsqa nira ngari ludritsqa nira ngari se ihukida ka khonqwa saura se ngawumi.